ditiupkan, ada berita hendak disampaikan. Apabila isu disebarkan, ada cerita hendak dibincangkan. Datanglah, berkumpullah, ayuh.